0: Branco Pazo do Mar, mellor o vos coñecido.
1: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
2: O Parlamento Galego aproba mañá sen unanimidade o novo Plan Xeral de Normalización Lingüística. Boa tarde, 22 anos despois renovarase a lei que fomenta, promove e defende o uso do noso idioma e a diferenza dai dúas décadas os grupos parlamentarios non foron quen de poñerse de acordo no novo plan. A principal razón está no chamado decreto do plurilingüismo que aprobou a Xunta de Núñez Feijóo e que limita o uso do galego na escola, a negativa do PP a que se poidan impartir máis materias en galego e a liña vermella definitiva pro BNG. Os nacionalistas son a única forza que se desmarca do pacto o que se adería hai unhas semanas o PSOE. O conselleiro de Cultura defendía hoxe na Cámara Galega que o novo plan de normalización serve para adaptar a nosa lingua ás novas realidades, en concreto, ás redes sociais ou a poboación migrante. José López Campos fala de equilibrio e de liberdade e recoñece que o plan non cambia o modelo lingüístico de convivencia co castelán.
3: Compre salientar que non estamos ante un cambio de modelo, senón ante o impulso dunha nova medida de estímulo para o uso da nosa lingua. Podemos asegurar que estamos ante un acordo que se fundamenta claramente no consenso que xera un amplísimo respaldo social, no equilibrio entre as dúas linguas oficiais e na liberdade que se lle otorga a cidadanía para escoller a lingua na que fala.
2: O BNG nega que exista ese equilibrio entre galego e castelán e denuncia que o noso idioma está relegado no ensino. A deputada Mercedes Queixas lamenta que se manteñan as limitacións ao galego.
4: E acaba de dicilo agora nesta tribuna. Non estamos ante un cambio de modelo. Queda claro, meridianamente claro. Non estamos ante un cambio de modelo. Non imos mudar a nosa ideoloxía en contra do galego, imos seguir prohibindo e limitando o galego.
2: Os socialistas defenden o seu voto favorable. A deputada Silvia Longueira recoñece que non é o mellor plan de normalización, pero asegura que o apoian por responsabilidade co idioma.
5: Este acordo é, evidentemente, o acordo do posible. Non é fácil para un partido como Partido Socialista de Galicia que presidiu...
2: Os votos dos socialistas do Partido Popular e de Democracia Ourensana farán que mañá saia adiante ese novo plan de normalización lingüística. Polo demais, os sindicatos e a patronal galega baten pola convocatoria de folga xeral pro próximo mes de novembro. A falta de coñecer a data exacta do paro, a secretaria xeral de Comisións Obreiras explicaba a Quina Ser que sobran os motivos para a folga, non só polos problemas de vivenda, senón tamén para reclamar solucións á alza de prezos, á moderación salarial e para frear os recortes da dereita. Amelia Pérez.
6: Esa suba de precios que tamén están coméndose os incrementos salariais, polo tanto, bueno, para nós está máis que justificada. Vemos, ademais, que estos días coa convocatoria de eleccións xa a dereita e a ultradereita xa nos deixan enriba da mesa as súas pretensións, como dixo o señor Figaredo de Vox.
2: Pola contra, o presidente da patronal galega sostén que a folga non está xustificada. Juan Manuel Vieites afirmaba en la Ventana de Galicia que durante os últimos anos do goberno de Pedro Sánchez houve moitas razóns para convocar un paro xeral, pero di que agora, coas eleccións tan próximas, pode ser prexudicial.
7: Unha folga neste ínter non é beneficioso, non? Creo que hai que baixar un poquito o clima de confrontación ideolóxico que se está a formar en este momento, porque se han convocado unhas eleccións, e creo que entre todos debemos poner un pouco de serenidade. Si non funciona a economía, si non funciona a competitividade, a productividade, etcétera, realmente nos vai ir mal a todos, non?
2: Apuntamos tamén que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de avalar as autorizacións da Xunta a outros dous parques eólicos, confirmaba a utilidade pública e a compatibilidade con diferentes aproveitamentos forestais nas instalacións do Parque de Coto da Mina e tamén do Parque de Castro Caldelas. No tempo, tras unha xornada de treboadas na que caeron máis de 2.000 rayos sobre Galicia, mañá será unha xornada de chuvias, pero xa sen alertas activas.
8: Casi en vacío, Sastre, cuesta un poco, porque claro, yo que estoy acostumbrado, José Luis, muy buenas.
9: Hola, Dani, ¿qué tal?
8: A pegar unas voces del copón.
9: Bueno, pero...
8: No, Juan, meter aquí la sintonía tal
9: lo
8: de
9: mismo que nos... ¿No empezáis nunca en vacío?
8: Música, no, alguna vez.
9: Cuando
10: rara vez, ¿eh?
8: Pero no, generalmente está asociado a un error en el ordenador.
9: No, hombre, así cuando que... el día es muy, muy solemne.
8: Igual por una mala noticia.
9: Ya.
8: Pero no es una mala noticia decir que en la cadena SER tenemos doble oferta, ¿no? A través de la aplicación de Carrusel también.
9: Desde ya.
8: Desde ya mismo.
9: A partir de ahora, los siguientes se pueden quedar con Carrusel y Corazón España. Pero también, si quieren información. Y oye, son días que, por lo que sea, información no falta.
8: O sea, elecciones, sol,
9: amnistía, hoy la amnistía, la vivienda. Bueno,
8: la vivienda, un poquito de todo. Dos preguntas muy rápidas. Muy rápidas. La porra del Croacia España, en split.
9: Yo creo que 1-3.
8: 1-3, bien. ¿Messi o Maradona?
9: ¿Así en general?
8: Sí, claro, no.
9: Pues te diré Messi porque le he visto más partidos.
8: ¿Messi o Ronaldo? Está Coque delante, ¿eh? Messi o Ronaldo. Pues hoy la SER, a través de la aplicación de la cadena SER, da el último partido de Leo Messi con la selección de Argentina.
9: A la 1 de la madrugada, ¿no? ¿A qué hora es
8: una,
9: eso?
8: Una de la matina hasta las 3 de la matina.
9: Pues nada, habrá que... En cuanto acabe hora 25 y el larguero, nos queda...
8: Ya bifurcas, ¿no?
9: Bifurco ya.
8: Ahora tenemos que callarnos, y esto que hemos hecho de forma informal, ahora suenan 20 segundos para que la gente se entere bien del rollo.
9: En la aplicación, en la aplicación, ser más, hora 25.
8: Ahí estamos.
9: Y luego carrusel.
10: Mejor que la juga.
8: Silenci.
9: Hala.
8: Venga.
11: Ahora te toca elegir la SER que quieres. Si lo tuyo es Carrusel Deportivo, sigue escuchando la SER. Y si eres de Hora 25, te esperamos en SER Más. Y por supuesto, Carrusel y Hora 25 en nuestra app y web. A partir de ahora tú eliges la SER que quieres.